svojih najboljših hitov. Radio Express.

dišavo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
4: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
5: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
4: Nekoč smo iskali senco po drevesi, ne pa daljinca za klimo. Radio X.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njega od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
4: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park. Polepša dan.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VOJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Tik. Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: 3, 2, 1.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
10: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tako dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Agencija za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja še do polnoči. Tudi zvečer so pričakovana krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, ARSO poziva k previdnosti. Septembra bo na slovenskih avtocestah zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti. Prva na določenih odsekih avtocestnega križa, najprej ga bodo vzpostavili na območju Trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, pa na območju Višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri Kranja ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri proti Ljubljani. DARS bo javnost o delovanju sistema pravočasno obvestil. Zdaj mora vse potrebno urediti še policija, ki je pristojna za izvajanje meritev in obravnavo prekrškov. Košarkari Los Angeles Lakers, ki so te dni na obisku v Sloveniji, gosti jih Luka Dončić, so dopoldne trenirali v Stožicah. Oboževalce, ki so jih pričakali pred dvorano, so razveselili z avtogrami. Popoldne so si v prestolnici med drugim ogledali Ljubljanski grad in pozdravili navijače. Zvečer se bodo zabavali v klubu Nebo v središču Ljubljane.
4: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
5: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje.
6: Gospod Bučan.
4: Gospod Janković.
6: Gospod Bučan.
7: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
8: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
9: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
10: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
11: Dobrodošli.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: A je to film, ali se sosed spet tušira?
14: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
15: Od prvega načrta do popolne akustike.
16: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
14: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
17: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
18: Za ustvarjalce digitala.
19: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
20: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
19: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
23: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
24: Zlatarstvo Močnik.
25: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
24: Zlatarstvo Močnik.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
2: Zluftaj.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
2: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
6: Na gorenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet v galeriji Moste oviran proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je nastal krajši zastoj. Na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas.
11: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo. 5 tednov, 5 certifikatov in nova karierna priložnost.
2: Prijave in več informacij na akademija.eset.si.
0: Ekspres vreme.
6: Večinoma oblačno bo, nekaj več sonca bo na Primorskem, občasno bodo še krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Zapihal bo vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Od 21 do 24 bo na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, nekaj več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne še nastajale plohe. Ponedeljek bo sončen, pihal bo veter vzhodnih smeri.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
26: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: gostje za Vikend od Klop, Zorjano Ciroto.
1: Ja, končno je vikend in čas je za oddih, zabavo in vse, kar med tednom počaka. Gremo skupaj, to je Vikend od Klop. Ja, jaz obožujem sonce in poletje. Kaj pa vi? No, tudi če je oblačno, pa kakšna ploha, me res ne moti. In ta vikend sem pa zato za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sonce je nam najbližja zvezda, oddaljena je pa 150 milijonov kilometrov. Ob sončnem vremenu naj bi bili tudi bolj radodarni in seveda boljše volje, saj je sonce glavni vir vitamina D. In še pesem soncem v naslovu, Nick Kershaw in I won't let the sun go down on me.
2: Radio Express. Boljša glasba.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. 3, 2, 1.
7: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% cene. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Gremo na bazen!
9: Laguna, mestna plaža.
8: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
9: Laguna, mestna plaža.
8: Koktejl party vsako popoldne.
9: Več na www.laguna.si.
10: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
11: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
12: Wow, Big Bang.
13: Ekspres promet.
14: Na gorenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet v galeriji Moste oviran proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je nastal

0: v krajši zastoj. Na primorski avto se isti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
0: Večinoma oblačno bo, nekaj več sonca bo na Primorskem, občasno bodo še krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Zapihal bo vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Od 21 do 24 bo na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, nekaj več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne še nastajale plohe. Ponedeljek bo sončen, pihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. 20 let. 20 let najboljše glasbe.

0: Kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Dobro jutro, želim, z vami sem Martin Vrtačnik. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni se bo začel mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Do srede se bo predstavljalo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. Predstavili bodo inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo ter vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. Na voljo pa bodo tudi vina ter pridelki in prehranski izdelki slovenske živilsko-predelovalne industrije. V ruskem napadu z droni je bil včeraj zadet trgovski center v središču ukrajinskega mesta Krivi Rog v osrednjem delu države. Ubitih je bilo najmanj 14 ljudi, več kot 100 je ranjenih. Ukrajinski predsednik Zelenski je napad obsodil in ga označil za ciničnega in gnusnega. Z vožnjo na čas pa se bo popoldne v Monaku začela dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil tudi Tadej Pogačar, ki bo skupaj s Primožem Rogličem že prvi dan ciljal na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev. V okviru festivala Vinarium v Lendavi pa bo potekal Bograč Fest. Za naslov najboljšega Bograča se bo pomerilo nekaj več kot 110 tekmovalnih ekip. Uradno odprtje bo ob 12. Organizatorji pa pričakujejo okoli 12 tisoč obiskovalk in obiskovalcev. Lendava sicer nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča.
0: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste pa pomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
0: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih ploščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: 3, 2, 1.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
10: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
9: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
11: Pokrovitelj premiere je? To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
12: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
11: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
12: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
14: Skrb za družino, služba, prosti čas.
15: V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele.
16: Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo.
17: Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
18: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
20: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
22: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Z
1: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
1: Zlatarstvo Močnik.
22: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
23: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
24: Ekspres promet.
25: Primorska avtocesta je zaprta, in sicer med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prav tako na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru nastajajo zastoji. Več prometa je tudi pred karavanškim predorom proti Sloveniji, na dolenski avtocesti pa so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
26: Želiš kariero v IT industriji?

0: Reset.si. Express vreme.
1: Večinoma oblačno bo, nekaj več sonca bo na Primorskem, občasno bodo še krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki pa se bo zvečer nekoliko okrepila. Od 21 do 24 bo na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo začelo jasniti, bo pa več oblačnosti na severu, tam bodo popoldne še nastajale plohe. V nedeljek bo sončen, bo pa še pihal veter vzhodnih smeri.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
3: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: gostje za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni, moje ime je Jorjana, vikend je pred vrati, naj bo sproščen, vesel in poln lepih trenutkov, to je Vikend od Klop. Ja, in ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sonce je staro okrog 4,5 milijarde let, znanstveniki pa predvidevajo, da bo sijalo enako kot doslej še naslednjih 5 milijard let. Preživeti dan na soncu ni nikoli izgubljen, vendar je zelo pomembno, da se na sonce dobro pripravimo. In tudi glasba dvigne razpoloženje. Pesem s soncem v naslovu, Sheryl Crow, Soak Up The Sun. Radio Experience.

0: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.
1: Pridejo časi za pesmi in pridejo časi za smeh. Pridejo časi za žalost in časi za sneg na poteh.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Express.
2: Ker smo na Radio Express plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Express. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: A je to film ali se

0: Сосед с пет тушира.
1: То па е филм. Не гледайте ли филмов, доживите их. При Лориксу добите премиум домаче кино и върхунска Bose Professional озвучения по ваши мери.
0: От първега начерта до попълна акустике. За тисте, ки не пристаяю на компромисе. Слишимо ваше желие. Устварямо ваш свет.
1: Лорикс Център. Bose in Sony. Приверите наш разставни салон у Любляни. Али на lorikscenter.si. Ваша ушиса вам бодо хвалишна.
2: Ей, дигиталци! A vas zanima kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, Festivalna dvorana Ljubljana.
3: Za ustvarjalce digitala.
4: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
5: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
6: 3, 2, 1...
7: Vse za šolo in faks. Dobite v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge. Prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na Harvey Norman.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
2: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Ekspres promet.
8: Primorska avtocesta je zaprta in sicer med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prav tako na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru nastajajo zastoji. Več prometa je tudi pred karavanškim predorom proti Sloveniji, na dolenski avtocesti pa so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Res vreme.
8: Večinoma oblačno bo, nekaj več sonca bo na Primorskem, občasno bodo še krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki pa se bo zvečer nekoliko okrepila. Od 21 do 24 bo na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo začelo jasniti, bo pa več oblačnosti na severu, tam bodo popoldne še nastajale plohe. V nedeljek bo sončen, bo pa še pihal veter vzhodnih smeri.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Za vse poletne trenutke, ki jih ne želiš preskočiti. Radio Express.

0: Prihaja četrti Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Po napovedih vremenoslovcev bo danes nad nami še hladna fronta, ki bo prinesla krajevne plohe, na jugozahodu pa tudi kakšno nevihto. Na Primorskem, kjer je včeraj nevihtna celica povzročila nekaj težav, danes odpravljajo škodo. V občini Komen je poškodovanih 15 objektov, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. V Nemčiji skoraj četrtini podjetij primanjkuje delovne sile, ugotavlja Münchenski inštitut za ekonomske raziskave. Šibko gospodarstvo sicer omejuje povpraševanje po novih delavcih, a večje število zaposlenih ne pomeni samodejno tudi večjega nabora usposobljene delovne sile. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo. Umrla sta oba človeka na krovu. Ostanke letala in žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica. Preiskavo vzroka nesreče naj bi začeli danes, narodnosti žrtev pa niso objavili. Čez pol ure se bo na gorskem prelazu Ljubelj začelo srečanje prebivalk in prebivalcev z obeh strani meje. Poleg druženja so organizatorji pripravili tudi nastope kulturnikov. Srečanje je bilo prvič organizirano že leto pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo in dokazuje, da sodelovanje in prijateljstvo nista le besedi na papirju.
0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
3: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
4: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
5: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kasiškem Bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
12: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
13: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
0: Pokrovitelj premiere je
14: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
15: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: V novo šolsko leto z Big Bangom.
5: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
0: Vse za šolo, vse za wow začetek.
5: Wow, Big Bang.
16: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
17: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda. Za Senožečami proti Ljubljani sta zaprta prehitevalni in vozni pas, promet poteka po počasnem pasu, nastal je zastoj. Nezgoda se je zgodila tudi na cesti Dragonja-Koper pri Srgaših, tam je cesta zaprta, nastal je zastoj v obe smeri. Več prometa je na posameznih odsekih primorske avtoceste od Ljubljane do Postojne proti Kopru, pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 1 km. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani. Promet pa je zgoščen tudi na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri, Lesce-Bled ter Brezovica-Vrhnika.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
17: Ekspres vreme.
2: Večinoma oblačno bo, nekaj več sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Zapihal bo vzhodnik, na Primorskem popoldne šibka burja, ki pa se bo zvečer nekoliko okrepila. Od 21 do 24 bo na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, tam bodo popoldne še nastajale plohe. Ponedeljek bo sončen, bo pa pihal veter vzhodnih smeri.
19: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
20: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
21: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: informacije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: En lep pozdrav, jaz sem Orjana in to je Vikend od Klop in naj vikend preuzame glavno besedo. Naj bo takšen, ko ste si ga želeli. To je Vikend od Klop in to je najboljša glasba na Ekspresu. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sonce pa ni pri miru. Glede na središče naše galaksije se premika s hitrostjo 800 tisoč kilometrov na uro. Čeprav sonce pozitivno vpliva na nas, pa je zaradi izpostavljanja naše kože s sončnim žarkom leta podvržena povečanemu oksidativnem stresu. Zato je pomembno, da se na sonce res dobro pripravimo. Zdaj pa še pesem s soncem v naslovu Aha, the sun always shine on TV.
2: Radio Express. Больше.

0: Marisa, sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih.

0: za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila teku dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
5: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: 3, 2, 1...
11: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Nekateri aparati samo perejo, Miele pa z njega od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo, preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda. Za Senožečami proti Ljubljani sta zaprta prehitevalni in vozni pas, promet poteka po počasnem pasu, nastal je zastoj. Nezgoda se je zgodila tudi na cesti Dragonja-Koper pri Srgaših, tam je cesta zaprta, nastal je zastoj v obe smeri. Več prometa je na posameznih odsekih primorske avtoceste od Ljubljane do Postojne proti Kopru, pred Karavaškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 1 km. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani. Promet pa je zgoščen tudi na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri, Lesce-Bled ter Brezovica-Vrhnika.
13: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo. 5 tednov, 5 certifikatov in nova karierna priložnost.
14: Prijave in več informacij na akademija.eset.si.
0: Ekspres vreme.
12: Večinoma oblačno bo, nekaj več sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Zapihal bo vzhodnik, na Primorskem popoldne šibka burja, ki pa se bo zvečer nekoliko okrepila. Od 21 do 24 bo na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, tam bodo popoldne še nastajale plohe. Ponedeljek bo sončen, bo pa pihal veter vzhodnih smeri.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Najboljša glasba. 80-ih, 90-ih. In danes.

0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V Gornji Radgoni do srede poteka mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Predstavlja se 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica pa je Alžirija. V ospredju bodo inovativne digitalne rešitve in najnovejša tehnologija. S strokovnimi dogodki in spremljevalnim programom pa organizatori poudarjajo sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, močan dež, tornado in številne strele so povzročili poplave, razlivanje rek in zemeljske plazove. Več naselij je odrezanih od sveta. V Lombardiji so navarno preselili okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Na ptujskih ulicah pa se bo vsak čas predstavilo okoli 800 Rimljanov, ki bodo poustvarili podobo antičnega mesta. Program se bo nato nadaljeval na mestni tržnici in v starem mestnem jedru. Jutri pa bo program namenjen družinam in najmlajšim, na voljo pa bo tudi rimska kulinarika. Na Poljskem pa naj bi čez eno leto na osrednji železniški progi vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. Od med Varšavo in skoraj 300 km oddaljenim Krakovom pa naj bi se tako skrajšala za približno pol ure.
0: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
6: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
0: Pokrovitelj premiere je? To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
7: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
1: Cesta Dragonja-Koper je pri Sergaših zaradi prometne nezgode zaprta, nastal je zastoj, v obe smeri priporočamo prehod Sočerga. Na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih nastajajo zastoji. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 2 km. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski pa med Tepanjem in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani. Promet je povečan tudi na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri ter Lesce-Bled. Večinoma oblačno bo, več sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Od 21 do 24 bo na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, nekaj več oblakov bo na severu, bodo pa tam popoldne nastajale tudi plohe. V nedeljek bo sončen, še bo pihal veter vzhodnih smeri.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: ediție The Weekend of Club. Soriano Ciroto.
1: Ia, končno je vikend tu. Isklopite skrbi, uključite dobro voljo in ostanite na Radio Express z najboljšo glasbo. 1. septembra se začne meteorološka jesen, ampak ne prehitevajmo. Meni je poletje zelo všeč. Zato sem ta vikend za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Študije kažejo, da naj bi kadilci v sončnem vremenu pokadeli manj, ob oblačnem pa več, kar naj bi bila posledica potrebe po ugodju, ki jo ob pomankanju sonca nadomestimo s kajenjem. Bolj občutljivi na sončne žarke pa so ali pa ste ljudje svetle polti z rdeč lasmi in pegicami, zato je zaščita obvezna. Zdaj pa še pesem Soncem v naslovu in tokrat so Siddharta na soncu. Radio Express.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom

0: času dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
0: Lorex Center, Bose & Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
3: Za ustvarjalce digitala.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Top Weekend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
9: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
8: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: 3, 2, 1.
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Ekspres promet.
16: Cesta Dragonja-Koper je pri Sergaših zaradi prometne nezgode zaprta, nastal je zastoj v obe smeri, priporočamo prehod Sočerga. Na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih nastajajo zastoji. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 2 km. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski pa med Tepanjem in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani. Promet je povečan tudi na cestah Sečovlje Izola v obe smeri ter Lesce Bled.
17: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
15: Ekspres vreme.
16: Večinoma oblačno bo, več sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Od 21 do 24 bo na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, nekaj več oblakov bo na severu, bodo pa tam popoldne nastajale tudi plohe. V ponedeljek bo sončen, še bo pihal veter vzhodnih smeri.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

glazba 80-ih. 90-ih.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno, nisem pričakovala, da bo tako dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Zaradi včerajšnje nevihte so regijski centri za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ, kar 83 v Ljubljani. Aktiviranih je bilo 171 gasilskih enot. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa, prečrpavali vodo iz objektov, prekrivali poškodovana ostrešja, gasili požare zaradi strel in zagotavljali protipoplavne vreče. Zaradi izpada elektrike je na območju Elektra Ljubljana še vedno brez elektrike 866 uporabnikov. Težave odpravljajo ekipe na terenu. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad in sporočil, da so zaradi požara na varno preselili 500 zaposlenih. Sicer pa sta bila v ruskih napadih na Ukrajino danes ubita najmanj 2 človeka. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli na osrednjem Švedskem pa je umrla 17-letnica, 3 mladostniki pa so poškodovani. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil že obsojen zaradi nasilnega napada. Policija dogodek intenzivno preiskuje. Ameriški predsednik Trump pa bo ta konec tedna opravil častni krog na dirki IndyCar po ulicah Washingtona in tako sklenil poletne prireditve ob 250. rojstnem dnevu ZDA. Na progo se bo podal v oklepni limuzini, nato pa z zeleno zastavo dal znak za začetek dirke.
0: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
4: Na koga bi stavili?
5: Ja, v čem se boste pa pomirila?
4: Odvisno.
5: Odvisno od česa?
4: Od vas.
0: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
5: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala Pedl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
6: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
7: Dobrodošli.
2: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
1: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
2: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je
9: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. augusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park. Polepša dan.
11: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu. Big Bang, Big Bang.
7: V novo šolsko leto z Big Bangom.
12: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
7: Vse za šolo, vse za wow začetek.
12: Wow, Big Bang.
15: 3, 2, 1.
16: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ekspres promet.
3: Na dolenjski avtocesti se je med predorom Leščevje in počivališčem Dul proti Obrežju zgodila prometna nezgoda, zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Dragonja-Koper pa je zaradi prometne nezgode pri Srgaših cesta polovično zaprta, zastoj je v obe smeri. Zastoji so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Pred karavaškim predorom je proti Avstriji 3 km dolga kolona vozil. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Več prometa je tudi na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled.
12: Ekspres vreme.
3: Večinoma oblačno bo, več sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Zapihal bo vzhodnik, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer okrepila. Od 21 do 24 je na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, nekaj več oblačnosti bo na severu, tam bo še nastala kakšna popoldanska ploha.

0: emocije za vikendot klop. Zoriano Giroto.
1: To je Weekend od Klop in jaz sem Orjana in naj se vikend nadaljuje z najboljšo glasbo, s prijetnimi ljudmi in veliko razlogi za nasmeh. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Že po 10 minutah izpostavljenosti soncu epifiza ustvari dovolj hormonov sreče, da se naše telo pomiri, da popusti predvsem fizična napetost, da se izboljša razpoloženje. Ja, zanimivo, povečal naj bi se pa tudi apetit. Sonce pa žal povzroča tudi alergije, zato je zaščita še kako pomembna. Tukaj pa je David Guetta in Lovers on the Sun. Radio Express. Boljša glasba.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Kdo pa jih bo plačal?
1: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa? Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
15: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
16: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Zaradi včerajšnje nevihte so regijski centri za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ, kar 83 v Ljubljani. Aktiviranih je bilo 171 gasilskih enot. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa, prečrpavali vodo iz objektov, prekrivali poškodovana ostrešja, gasili požare zaradi strel in zagotavljali protipoplavne vreče. Zaradi izpada elektrike je na območju Elektra Ljubljana še vedno brez elektrike 866 uporabnikov. Težave odpravljajo ekipe na terenu. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad in sporočil, da so zaradi požara na varno preselili 500 zaposlenih. Sicer pa sta bila v ruskih napadih na Ukrajino danes ubita najmanj dva človeka. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli na osrednjem Švedskem pa je umrla 17-letnica, trije mladostniki pa so poškodovani. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdanji dijak, ki je bil že obsojen zaradi nasilnega napada. Policija dogodek intenzivno preiskuje. Ameriški predsednik Trump pa bo ta konec tedna opravil častni krog na dirki IndyCar po ulicah Washingtona in tako sklenil poletne prireditve ob 250. rojstnem dnevu ZDA. Na progo se bo podal v oklepni limuzini, nato pa z zeleno zastavo dal znak za začetek dirke.
2: Mami, glej! Narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine.
5: In z veseljem bi tudi vašega.
4: Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres.
5: In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa,
4: nas v roku dveh pesmi pokličite na 015 milijonov.
5: In račun za šolske potrebščine plačamo mi.
4: Zato nam ga čim prej pošljite
5: na radioexpress.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
7: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
9: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
8: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
9: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
10: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čad. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
14: 3, 2, 1.
15: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Inovativna, drugačna, z dušo.
17: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima, prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
21: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
22: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
23: Ekspres promet.
1: Na dolenjski avtocesti se je med predorom Leščevje in počivališčem Dul proti Obrežju zgodila prometna nezgoda, zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Dragonja-Koper pa je zaradi prometne nezgode pri Srgaših cesta polovično zaprta, zastoj je v obe smeri. Zastoji so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Pred karavanškim predorom je proti Avstriji 3 km dolga kolona vozil. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Več prometa je tudi na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Večinoma oblačno bo, več sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Zapihal bo vzhodnik, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer okrepila. Od 21 do 24 je na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, nekaj več oblačnosti bo na severu, tam bo še nastala kakšna popoldanska ploha.
24: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
25: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
26: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emoție za Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Ja, kamor koli vas ponese pot, naj vas spremlja najboljša energija, najboljša glasba, to je Radio Express. To je Weekend Club in jaz sem Orjana. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Študije kažejo, da ko je sončno, zaužijemo manj čokolade. Čokolada, podobno kot sonce, vpliva na dobro počutje, zato je ob sončnem vremenu ne potrebujemo toliko. A to drži, tudi pri vas? Ob sončnem vremenu pa naj bi bili tudi bolj radodarni. In preživeti dan na soncu ni nikoli zgubljen, zato je najpomembnejše, da se na sonce dobro pripravimo. Bonnie M pojejo Sunny. Radio Express.

Luka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
6: 3, 2, 1.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
9: Za ustvarjalce digitala.
10: Poletje se poslavlja, šola

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe, midva pa sva se pridružila teko dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Zanimanje Slovencev za električne avtomobile je rekordno, kaže raziskava Valikona. Če bi kupovali avtomobil, bi se za električni pogon odločila dobra petina vprašanih, zam pa bi bili pripravljeni odšteti med 10 tisoč in 20 tisoč evri. Največje zanimanje kaže tudi podatek ministrstva, da je višina subvencij že presegla razpisana sredstva. Javni poziv za subvencije sicer še ostaja odprt. Po padcu zaščitne ograje mostu čez Kokro je ponoči umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20 minut in še zbirajo obvestila. Za zdaj ne sumijo, da bi šlo za kaznivo dejanje. Kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas osvojila 3. mesto in Sloveniji priborila 1. medaljo na letošnjih sredozemskih igrah v Italiji. Čez dobri 2 uri pa se bo z vožnjo na čas v Monaku začela še dirka po Španiji. Nastopila bosta tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič. Kitajski humanoidni robot Lightning je na 100-meterski razdalji tekel hitreje od človeka. Na testu je razdaljo pretekel v 9 sekundah in 32 stotinkah, kar je 26 stotink hitreje od svetovnega rekorda Usaina Bolta.
5: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
6: Ne z enim, ne z drugim.
5: Ja, s čim pa?
6: Z Radiem Ekspres.
7: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
8: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
9: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kasiškem Bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom, vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
10: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
12: Pokrovitelj premiere je
13: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
14: Skrb za družino, služba, prosti čas.
15: V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele.
16: Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo.
17: Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
19: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
20: 3, 2, 1...
21: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
22: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
23: Več
0: na zvezdar.com.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
4: Na glavni cesti Koper-Škofije med Bertoki in razcepom Sermin proti Ljubljani se je zgodila prometna nezgoda, promet je oviran. Na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne pa naprej proti Kopru je na posameznih odsekih promet povečan. Na posameznih odsekih primorske avtoceste je več prometa tudi med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pred Karvanškim predorom je proti Avstriji 3 km dolga kolona vozil. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa med Pesnico in predorom Šentilj proti Avstriji ter med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Promet je povečan tudi na cestah Sečovlje Izola v obesmeri, Dragonja Koper v obesmeri, Lesce Bled in pa na cestah proti prehodu Sočerga.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
4: Večinoma oblačno bo, predvsem na Primorskem bo več sonca, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Zapihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja, ki pa se bo zvečer nekoliko okrepila. Od 21 do 24 je trenutno na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, razen na severu, kjer bodo popoldne še nastajale plohe.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začne.

0: tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
1: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok, vsak dan od 8 do 20. ure.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Express.

0: bolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Slovensko kmetijstvo potrebuje stabilno vizijo, ki bo presegala posamezne vladne mandate in prehransko suverenost postavila med ključne strateške cilje, je ob odprtju sejma Agra v Gornji Radgoni poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je pozval k nakupu slovenske hrane. V naselju Donji Macen na severu Hrvaške je potekala pogrebna slovesnost za 500 hrvaških žrtv povojnih pobojev, katerih posmrtne ostanke so izkopali iz grobišč v Sloveniji. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved se je zahvalil Sloveniji za sodelovanje in dejal, da se danes končuje dolgoletno čakanje. Začenja se dirka po Španiji. Tadej Pogačar se bo na dobrih 9 km dolgo progo uvodnje vožnje na čas podal ob 19. uri in 19 minut. Minuto za njim pa še Primož Roglič. Ta je sicer imel v pripravljalnem obdobju veliko težav zaradi trka z avtomobilom. Na Japonskem pa je moški 7-letnega otroka več ur pustil samega ob poti na goro Fuji, da je lahko nadaljeval vzpon. Otroka so na 2000 metrih nadmorske višine opazili zaposleni v gorski koči in obvestili policijo. Oče se je za dejanje opravičil in dejal, da je ravnal nespametno.
2: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
3: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: 3, 2, 1.
6: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z Meticin Omar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
8: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
0: Ekspres promet.
1: Na ljubljanski obvoznici in na primorski avtocesti od Barja in Kosez do Vrhnike ter naprej proti Kopru nastajajo zastoji. Prav tako na primorski avtocesti je več prometa pred prehodom Šentil proti Italiji, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji med razcepoma Kozarje in Koseze proti Karavankam, pred Karavanškim predorom pa je proti Avstriji 5 km dolga kolona vozil. Na štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Več prometa je tudi na cesti Vič-Brezovica.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma oblačno bo z več sonca. Na Primorskem občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Zapihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja, ki pa se bo zvečer nekoliko okrepila. Od 21 do 24 je na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, razen na severu, kjer bodo popoldne še nastajale plohe. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri.

0: emoție za weekend tot club. Soriano Giroto.
1: Ja, če se za vikend, manj obveznosti, več smeha in odlična glasba na Radio Express. Najboljša glasba. In to je Vikend odklop. Ta vikend sem pa za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Povem pa vam še kakšno zanimivost. Recimo, že antične civilizacije so se zavedale, da jim sonce prinaša energijo, življenje in nenazadnje tudi zdravje. Zato so sonce častile kot boga. Grki so sonce imenovali Helios, Rimljani pa Sol. Sonce pa žal povzroča tudi alergije, zato je zaščita še kako pomembna. In zdaj še pesem s soncem v naslovu The Beatles – Here Comes the Sun.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
8: Za ustvarjalce digitala.
9: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
10: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
11: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Radio Express, 20 let najboljše glasbe.

0: se pravi zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
3: Pokrovitelj premiere je
6: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: 3, 2, 1.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Na okusne jedi Žara gremo v Portal.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: emisije za vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, vikend kliče, privoščite si nekaj lepega in dovolite, da vas spremljamo na vsakem koraku. Z najboljšo glasbo, to je Radio Ekspres in to je vaš vikend od Klop. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Povem pa še kakšno zanimivost, recimo sonce oziroma svetloba vpliva na tvorbo melatonina, hormona, ki je odgovoren za spanje. Če čez dan dobimo dovolj sončne svetlobe, naj bi zvečer lažje zaspali. Pomembno pa je, da se na sonce dobro pripravimo. In zdaj še pesem soncem v naslovu The Strangers, Always the Sun.
3: Radio Express.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
4: Wow, Big Bang.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
2: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Ljubljanskem festivalu športa. 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste popomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Petl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: 3, 2, 1.
5: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Skrb za družino, služba, prosti čas.
7: V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
10: Žima, delamo za mojstre.
9: Žima.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
12: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: gostje za Vikend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Dobrodošli nazaj, to je Vikend od Klop in naj bo poln sonca ali pa tudi ne. V glavnem, da bo dobra volja in trenutki, ki jih boste z veseljem ohranili v spominu. Ja, naj poletje še traja in ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sončeva površina ni gladka, ampak je zelo podobna brbotajočem kotlu žarečih plinov. V samem središču sonca je sredica, ki ima okrog 15 milijonov stopinj Celzija, površje pa dosega temperature okrog 5500 stopinj Celzija. Sonce je glavni vir vitamina D, ki pripomore k našemu zdravju in dobremu počutju. Pa glasba tudi, zato je tukaj skupina Bepop in Moje sonce. Radio Express.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,

0: Express. Prihaja četrti Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Big Bang,
2: Big Bang. V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: 3, 2, 1.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: aplikacije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni, to je Vikend od Klop in naj se vikend začne z nasmehom, najboljšo glasbo in odlično družbo. Dobrodošli na Radio Ekspres. Ja, a sploh obstaja kdo, ki ne obožuje poletja? Ok, previsoke temperature, no, niso ok, poplave in suša tudi ne, čisto malo poletnega dežja pa vedno paše. In ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Slovenija z okoli 2000 sončnimi urami na leto spada med bolj osončene države v Evropi in lahko upravičeno rečemo dežela na sončni strani Alp. Preživeti dan na soncu pa ni nikoli zgubljen, zato je najpomembnejše, da se na sonce dobro pripravimo. In še pesem soncem v naslovu, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Radio Express.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Express.
2: Ker smo na Radio Express plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Express. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: 3, 2, 1...
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
8: Nekateri aparati samo perejo, Miele pa z njega od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu.
9: Izberite dolgo življenjsko dobo, preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
10: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
11: Za ustvarjalce digitala.
12: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
13: Iz nadzorništva Domžale tepi Spodnje Dobeno, Jable in Loka Jug v torek od 7.30 do 15.
12: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli tri pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem KUL jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: 3, 2, 1.
8: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Gremo na bazen!
10: Laguna, mestna plaža.
9: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
10: Laguna, mestna plaža.
9: Koktejl party vsako popoldne.
10: Več na www.laguna.si.
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Žima, delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
16: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
15: Žima.
17: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
18: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Ej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.

slišite najboljšo glasbo 80-ih. But you can say, baby.